0: setšhaeng se re tsebega ka thuto le tshedimošo re mošata wa diaremoya thobel fm mošata wa tsebo le boithabišo
1: ditorong jaaka go thobela fm